0: 专属是三位的了 ，Time Check。哎，三位是为什么三副？哎，谁知道 ？Time Check 给出什么歌 ？MTN 某某，啥时候某某罗尼有么不得？我连你什么人都关心，比啥罗尼也是酷一波。哎，罗西，我连么卡塞拉我塞塔吉拉，你卡塞某某卡个 Turn Star。
1: Fama, Radio Sapiencia, en Purzaya Magazine, en Suryo Musiki, Nibye Mizanyo. Radio Sapiencia, en una misma Uganda Communications Commission, UCC.
0: Tipuwa nidisa, eno ye program damasuri. Tutikutusa kukupa kumando kutusa uruo kutano. Esawa mkage sechilo kutusa kukumyeso kumacha. Nena sela rumaru kofo, tulina kwela liki nida.